0: ba tờ xâm hấp thỏm khám mạc ăn hoang hòa, dì khám chỗ tăng màu lòng yáng.
1: Dì khám chỗ
2: hỏi
1: là
2: mơ tí tan tí sản
1: ô một biệt bán bao

chúng sa yang mày một con khoan yang mày ngủ ai cả mà lại mùng xuống ngã mày một con đàn nhị quả mà đặt yang gầy bìo lúc chúng mùng gầy xuống ngã mày ya nu chẳng ta xa cụ chinh quốc ngủ ai một con phe cho mà đặt yoga.

hòa thưng sang khán mà giảm đáy bố phá kẹo mưng khầm khiếu khoáng ham thóng hoảng mưng lử chú tí xã na nà thay mừng chú phả xa đỉnh bói làm bí máy coi phản cảm khắp yọc yọ sang khán bí máy